0: Radio.
1: Radio Bene wo krom. Kasafidia e kasa lo juma ni ni wo tum. Enyumpa kasapane kasa chile tina kumemu. Nanti wa asumdiye wo.